Folkets hus. Bare vaktmesterløn som suger etter tjengt som på en snus. Han har nettopp vaska gulvet, utenfor faller snø.

helten för en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte stjärnor som är döv och stum och blind.